0: tua hai rumah dek betuan, tua hai Nogori FM dek pendongal mari sokongan. Terima kasih nongan Nogori FM ya.
1: Alamoce
2: moncak potang.
3: Osah moncak
2: moncak potang. Osah moncak.